مغربی بنگال میں حکومت کی تبدیلی کے بعد ریاستی پولیس نے نظم و ضبط اور سیاسی تشدد کے ماضی کے معاملات کے بارے میں فوری طور پر ایک موقف اختیار کیا ہے۔ اس سلسلے میں نظم و ضبط کے اے ڈی جی نے کل سبھی پولیس کمشنروں، پولیس سپرنٹینڈنٹس اور ریلوے حکام کو ایک تفصیلی ہدایت جاری کی ہے جس میں بہت سے فوری اقدامات کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اس ہدایت نامے میں 2021 کے اسمبلی انتخابات کے بعد تشدد سے متعلق سبھی کیسوں کا نئے سرے سے جائزہ لینے کا حکم دیا گیا ہے، جن میں وہ کیس بھی شامل ہیں جن میں قطعی رپورٹس بھی داخل کر دی گئی ہے۔ اس ہدایت نامے میں سرحد کے بارے میں میٹنگز اور خفیہ معلومات ایک دوسرے کو فراہم کر کے سرحد پار سے کی جانے والی اسمگلنگ اور جرائم کے خلاف کارروائی پر زور دیا گیا ہے۔ مغربی ایشیا کے بحران کے دوران وزیراعظم نریندر مودی کی کفایت کی اپیل کے بعد اتر پردیش، مدھیہ پردیش اور دلی کے وزراء اعلیٰ نے وزیروں، ارکان اسمبلی اور عوامی نمائندوں کی سرکاری گاڑیوں کے استعمال کو کم کرنے کے اقدام کا اعلان کیا ہے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے وزیر اعلیٰ، وزیروں اور دیگر افسران کے گاڑیوں کے قافلے میں 50% کٹوتی کرنے کا حکم جاری کیا ہے اور ہدایت دی ہے کہ سرکاری قافلوں سے غیر ضروری گاڑیوں کو ہٹایا جائے۔ ریاستی سرکار نے پی این جی، میٹرو خدمات اور سرکاری ٹرانسپورٹ کے زیادہ استعمال پر زور دیا ہے اور میٹنگیں ورچوئل وسیلے سے منعقد کرنے، نیز ہفتے میں ایک بار کوئی گاڑی نہیں چلے گی کا اصول اپنانے کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ کم ایندھن استعمال کریں اور سونے کی غیر ضروری خریداری سے گریز کریں۔ چیف سیکرٹری، ڈی جی پی اور مختلف محکموں کے تمام ایڈیشنل چیف سیکرٹریوں اور پرنسپل سیکرٹریوں کے ساتھ میٹنگ کے دوران یوگی آدتیہ ناتھ نے ہدایت دی کہ وزیر اعلیٰ، وزراء اور دیگر کے قافلوں میں فوری طور پر 50% کی کمی کی جائے۔ مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ موہن یادو نے مزید احکامات جاری ہونے تک اپنے قافلے میں گاڑیوں کی تعداد کم کر دی ہے۔ پیر کو ایک کابینہ میٹنگ میں جناب یادو نے وزیروں کی کونسل کے ارکان سے اپیل کی ہے کہ وہ قومی مفاد کے تحت پیٹرول اور ڈیزل کی کھپت میں کمی لائیں۔ دلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا نے بھی وزیروں، ارکان اسمبلی، افسران اور سرکاری محکموں سے کہا ہے کہ وہ سرکاری گاڑیوں کا استعمال محدود کر دیں، کار پولنگ یعنی گاڑیوں کو مشترکہ طور پر استعمال کریں اور میٹرو اور بس خدمات کو ترجیح دیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ حکومت نے سونے اور دیگر قیمتی دھاتوں پر درآمدی ڈیوٹی میں اضافہ کیا ہے جو آج سے نافذ العمل ہوگی۔ ایک بیان میں وزارت خزانہ نے کہا کہ سونے اور چاندی کے زیورات کے حصوں پر 5% ڈیوٹی اور پلیٹینم کے حصوں پر 5.4% ڈیوٹی لگے گی۔ مزید برآں قیمتی دھاتوں کے استعمال شدہ کیٹلسٹ کی شرح 4.35% مقرر کی گئی ہے جو کہ تعمیل کے معیارات کو پورا کرنے سے مشروط ہے۔ اس سے پہلے وزیراعظم نریندر مودی نے مغربی ایشیا میں جاری بحران کے مد نظر لوگوں سے سونا نہ خریدنے کی اپیل کی تھی۔ تحقیقات کے مرکزی بیورو سی بی آئی نے مبینہ نیٹ پیپر لیک کے معاملے میں شبھم کھیرنار کو حراست میں لے لیا ہے۔ شبھم کو راجستھان پولیس کی درخواست پر ناسک پولیس کے کرائم برانچ یونٹ نے کل مہاراشٹر کے شہر ناسک سے گرفتار کیا تھا۔ میڈیکل کالجوں میں انڈر گریجویٹ کورسز میں داخلے کے لیے نیٹ یو جی 2026 امتحان اس مہینے کی 3 تاریخ کو کرایا گیا تھا، جسے کل پیپر لیک کے الزامات کے تحت منسوخ کر دیا گیا۔ حکومت نے سی بی آئی سے کہا ہے کہ وہ بدعنوانی کے خلاف مکمل انکوائری کرے۔ حکومت نے سالانہ مجموعی گھریلو پیداوار جی ڈی پی کے عارضی تخمینے اور چوتھی سہ ماہی کے لیے جی ڈی پی کے سہ ماہی تخمینے کے اجرا کی تاریخ دوبارہ مقرر کی ہے۔ پہلے یہ تاریخ مئی کا کام کاج کا آخری دن ہوتا تھا، لیکن اب اسے ہر سال جون کی 7 تاریخ کر دیا گیا ہے۔ مہاراشٹر کے ضلع سانگلی کی جاٹ تحصیل میں کل ایک مذہبی تقریب کے دوران دیوار گرنے سے 6 عقیدت مند ہلاک اور تقریباً 15 زخمی ہو گئے۔ تقریب میں 300 سے زیادہ عقیدت مند جمع تھے۔ بھارت میں اس ہفتے جنوب مغربی مانسون دستک دے سکتا ہے۔ محکمہ

0: سمیات آئی ایم ڈی کے مطابق اس ہفتے کے اختتام تک جنوب مغربی مانسون کے جنوبی خلیج بنگال، انڈمان سمندر اور انڈمان اور نکوبار جزائر کے حصوں میں آگے بڑھنے کا امکان ہے۔ آئی پی ایل کرکٹ میں کل رات احمد آباد میں کھیلے گئے مقابلے میں گجرات ٹائٹنز نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے سن رائزرز حیدرآباد کو 82 رن سے شکست دی۔ آج رائے پور میں رائل چیلنجرز بنگلورو کا مقابلہ کولکاتہ نائٹ رائڈرز سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے کھیلا جائے گا۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ تمل ناڈو میں سی جوزف وجے کی قیادت والی نو منتخبہ ٹی وی کے سرکار آج اسمبلی میں اپنی اکثریت ثابت کرے گی۔ آل انڈیا این آر کانگریس کے رہنما این رنگاسامی آج پڈوچیری کے وزیر اعلیٰ کا حلف لیں گے۔ اتر پردیش، مدھیہ پردیش اور دلی سرکاروں نے وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف سے کی گئی کفایت شیاری کی اپیل کے بعد ایندھن کی کھپت سے متعلق اقدامات پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ مرکز نے سونے اور دیگر قیمتی دھاتوں پر درآمداتی ڈیوٹی میں اضافہ کر دیا ہے۔ آئی ایم ڈی نے اس سال مانسون جلد شروع ہو جانے کی پیش گوئی کی ہے۔ اور آئی پی ایل میں احمد آباد میں گجرات ٹائٹنز نے سن رائزرز حیدرآباد کو 82 رن سے شکست دی۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔
1: 229 तथा 1305 किलो हर्ट्ज और FM बँडचे 102 मेगा हर्ट्ज वर आकाशवाणीचं हे परभणी केंद्र आहे। श्रोते, सकाळी ठीक 10 वाजलेत। ऐकूया मिश्र संगीताचा कार्यक्रम। कार्यक्रमात सुरुवातीला ऐका नाट्यगीत।